Ea a iua ne papiti to mā lātou ko pōrumu a te wai e tūra te auru mi tō tiri re tātou. E karanga e rātou e ki e tatarāra tātou e ki e papiti to i e tātou. Te tūtua ni rātou ki a ai. Te wianga mua. E ai mana ko meta ki te anu tātou kato tōnu ko tō te ākarakara mai. No nā e mai te tātou, no e mai te āpianga ki a papiti to tamariki uia ta tātou au pēpē ere. No e mai te reau apiang. Nai te reau apiang ke tātou katoto. E ochi a kera, me akara tātou tika e te tuatou o Iesu kore ia Ioane Papichito, wakaranga Ioane, ame, ere mai, ke Papichito iyo koto katoto. Tau ke tatarara e ke Papichito iyo koto katoto. Koe ta Ioane patinei, koe ta pauro mai tutua ne. Me e ko te tamari ki kare aratu pako ki teke aite anga te iau manako. Me te tutua ni rātou ki te oranga kua pakari kua ina ina ina rātou ki kua ma ata kua marama rātou te tutua katoto. Mana ko uiwi anau te e kārāra i koto i tātou katoto. Te tutua ni te ia oranga ki te oranga tanga tātou e te oranga kua mama ata rātou. Kua marama rātou te tutua katoto. Ko ia ko rātou te e tutua ni rātou e ke tatarāra koto. E kia papitito iyo koto. Me yakurai tutu atu niyo. Te kiteanga o te maranga te pakari te tutu o nate tua. E taku rapio. Ko ta tarara o ki te toi toku tarawake. Taku ki te uti re tu atau. E te kwa papitito. Wakatika o kia papitito iya kirito itea. Kirito ite vai. Vai taruku. Me ya Yesu rai I papitito iya kirito ite vai taruku. Koi katoa tātou katoa. Ia tātou karanga e kua pēne tātou tamariki kore te mea e kua papititu ia rātou. Aita. Are tano. Kromi teke me koto katoa. Ta Jesu papititu I kitea tu toku mana o toku mata irutu I tāna tutua. Kua ere ora mai e tona tangata ana tātou kua mata mata Jesu. Nos me kua ere ane e kua api. Ia ta Ione. Te la kite tuanga e te are maini. Ia ta Ione rape. Kare tika iaku e nane papetito ia Jesu. Tieta Jesu I tutuo. Ei, papetito koe iaku. E te wei atura te omanoku I mureke te utaeka. Ngata ngata tia upakari rao. Ratao e kumama atamai rato. Kare te tamariki. Koeire ta tatou kaharu tatou tietu atou. Nā ai te iau api I anga tarawa ke are. Bo. E ke papetito pepe ua I e tatou katoto. Kami wi koto te mana ko koto kato to. E. Akara tatu ri kirungo te mana ko re tāko I tuto ni au. E a a Ioane. E a te taito pauro mā te taito I tuto ai rato e ke pāpi tito I koto. E ko Jesu ka tō arai. Repent. Na te nia reoi. Ke pāpi tito I tato kato to. Makare ke tatarara tato kato to. Me karanga tuku ki a koe tutu te ena ku akamaramu ki tato ko e tangata I toku tamarikianga akarong me te koutou te tangata ku kare I karong rong mai toku tamarikianga me tuta I toku tamarikianga kare o karanga ne e toku pepe ua kare ku mata mata mai au ananga ue kua tatarai toku oranga e kua mata wau I te aere ki rutu te ngai karanga tatu I te ngai o te rango miri. A kare mātou rango I tō mātou ngutu are, I runga rā kāna tātou e, I runga ki tō mātou enua, I runga ki te toka are, I runga I te uruga te te are. E unga I tauranga I e te tai nā te manu, e te tai eme nā te rango, e takake me te I e te tai teme, me I tuatou e kua rere te rango, me arama rātou ki runga, nā tu I tumu au e atire tumu rākau, kā no rātou kātou ki te ngā I okotai, e kite ku kua rea, kua ki I tiri ngā I te rango, tarakatano I te kaiā. Tekarong mai rakotu katoto. Tuku watata tuku oranga e, ko te kotaku tuko tiri e tiri tuatau e kai wana. Tekarong meri tikai. Karuke pike tā mātou tuka te te norotu mai te toa ere. Ma, e kaki wana lai o tiarong meri tāku ina holo nao te kai, mei mo tangarama. Mei koto rai e ti tangata I toki akarong rong mai. Karuke te me, e mata te au me tu e tuatau e te oran nei rato, kou rai tutuat nei au. Te tamariki wā rā, ko kite uto tātou.